دنوه ابرس کلاں گے ہنس تو ہرو انت کمائے ابرس کلاں گے اڑمنن اگنوا دیوی اچم منوی اڑمنک اینگو بنوے ہما کشورم ابرس کلاں گے مولد دن وڑگم وا حکیم وانت رس کلاں گے

السلام علیکم ام ہے ہم ترین ور باچ ور ادو فا ور وگت کول کنگ دم کوریان گے باگڈی رو اگن می ہے کولنی ادگراج پروگرام ائے کو ادگراج پروگرام ائے کو می بدل کولے اگن عائشہ نسیم ادگراج می ادگ پروگرام گا اگن میں را علی پوشی کونسل ائے شان گن گتر گے مسک کورا کمیٹی کول گن کورے گن دا فوٹو نگما گولے باراتا گولے ایم ایف او گے معلومات کلس تے نا تے می گترم ایف ایم فورسل ایٹو championship te ha sabbis korea da got ke malumat es ehun dirina ham ya ngisa kolana adugraj mi adga program algun men mi feshi tangkole lahun de dihagar tiri singan de program korea gendana program korea gendaru ga rit lavataka ku mi adga program is korea gendani hama program fashani rit lavayko

0: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: فاه شيطانا إجس مدوركو إيه دكان بالون كوشغا ألوا سوارجيجا إيه دكان بالون ألوفي نعمتكم إيه دكان بالون بيركو في أدي تمن رسكلاغ وحي كرفيم تيبا ميهنج إبباكو أنبكا عداوة ترنكم غاوة حال تی بے می ہوں بم فا باش ادی بم گا تی بے می ہوں نچکا برار وے تبنی وی تھنکائی ہندو کلکا دنیا گے وگتی افلے وے
2: کیرت قرآن گے دیوہ ترجمہ دیمے می گنستینی سورة الفاتحہ فشاگن اے سورة نمہ سورة البقرہ فشاگن اے سورة گے تیری سوان آیت گے نیلا ترجمہ ویداؤل دیوہ فاونی ڈاکٹر محمد حنیف
3: එංහා 4940 kHz medium wave 890 MHz FM band
4: දිවෙහි රාජ්‍යයේ අඩු
5: Assalamu alaikum
6: Wa alaikum salam Donta hal kinita
5: Donta hal rangaru Fatun ko bali we ulaka ingeta
6: Aa donta komme do ko salu bala ಬೇಣು ಮಹಿತಿರಿಕ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆಮು ಮಿದಣಿ ದೊಂತ ಕಂಬುಡು ನುವೆ ಫಾತು ಕೊಕ್ಕು ಎಕಣ್ಯ ನುವಾಣೆ ಕೊಕ್ಕು ಎಕಣ್ಯುಳೆತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಕ್ಕಮ್ಮಸ್ ತಟಿವಾಣೆತ ಎಹಮ್ಮೆ ಮೇಕಮ್ಮ ಸಾರ್ ಮೆ ವಾರ ಫರ್ವಾತಿರಿಕ ಮಾಯ್ಕಿ ಎಬ ಕೋರ

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فارنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تی کدن نامی بدل کلی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی می پروگرام گا تی کدن نا واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق اڈوہن تیار ویلا فارنوز کی علی گا ಮಿಯದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯಂಗಿಂಗ ದತ್ತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್